humor nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagturilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelaine Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa